0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус вчера рано сутринта, която отне един човешки живот. При инцидента стана в посока София в района на голяма търговска верига. Пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът, пътуващ от Добрич за София, се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил са задържани. Водачът на влекача е с положително проба за амфетамин и метамфетамин. С нощи на едва няколко километра от този инцидент се стигна до нова катастрофа на магистралата. Тир се е завъртял на пътя и изкъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. Няма пострадали хора с опасност за живота, съобщих от МВР. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина Горноряхово квартал Калтинец. При инцидента няма пострадали хора. Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартала са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривовете, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство образувано за управляване отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето, или са причина за немаловажни вреди. Иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза. За разследващото престъпление законът предвижда лишаване от свобода за срок от 1 до 5 години и глоба. Европейският съюз се нуждае от 650 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, за да задоволи нарастващото търсене на жилища. Това заяви кипърският вътрешен министър Константино Силано, който председателства неформалната среща на европейските министри по въпросите на жилищното настаняване в Никозия. Европейската комисия подготвя законодателно предложение за справяне с отрицателните последици от краткосрочните найми. Неконтролираният им ръст и прекомерно високите им нива са огромен проблем в много европейски градове, тъй като водят до поскъпване на имотите и намаляват наличните жилища за местните жители, обяви европейският комисар по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен. Европейските министри дискутираха два основни въпроса – намаляване на бюрокрацията и подобряване на процедурите за лицензиране на нови жилища, както и увеличаване на недостатъчните сега инвестиции в сектора. Срещата беше насочена и към укрепване на националните планове за решаване на

0: Кърджали. Карлуш Меоти изравни в 68-та. Отново Хусейнов отбеляза Зарда в 70-та минута. 7 минути по-късно Франкли Маскот е пропусна да изравни от Дуспа за Ботев. В първата среща от кръга Черно море победи Локомотив Пловдив с 2-0. В пряк сблъсък за първото място в група Б, даващо право на бараж за Лигата на конференциите. Домакините откриха резултата в 40-та минута чрез Асен Чендеров. В 65-та минута Ертан Томбак се пребори за топката край теч линията, навлезе в наказателното поле на гостите и върна топката към Асен Дончев, който с удар по диагонал вкара за 2-0 за Черно море. С успеха си варненският тим изпревари пловдивските железничари с 2 точки, 2 кръга преди края на сезона. По-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и в Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планините след обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър. От 7 до 16.30 часа ще се коси край пътната растителност в участъка от 0-я до 5-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Въпрос на време е да се разсъним с кафе. Първо, второ, трето, няма значение. Добро утро, 7 часа и 10 минути. Аз съм Вера, това е началото на новия ден в ефира на Радио Веселина. С мен и с Капучино. Сутрешният информационен блок, 13 май. Разполовяваме седмицата работната. А каква е удовлетвореността на служителите в България в сравнение с тази в Европа и света и за какво сме най-недоволни ние, работещите в България? На каква с колосална и рекордна сума продават билет за финала на световното? Ще ви разкрия в минутите до 9. Ще разберете и къде, какво ще включва най-големият семеен празник у нас. Къде отвориха първото кафене за дигитален детокс? Първото за съответната страна. И разбира се, ясни са първите финалисти от първия полуфинал на песения конкурс Евровизия. За всичко това и още във времето до 9. Желая ви да имате една хубава сряда. Много ветровито е навън, синоптиците познаха и захлаждането е факт. Дамите да внимават, ако изберат пола като част от дрес-кода си днес, че бая си дух.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Мокри хлъзгави са на места пътните настилки в страната. Шофирайте със съобразена скорост. Поглеждаме и към актуалното. Днес е втория ден от колоездачното състезание край Самоков. От 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. По пътя Видин-Кулата в участъка между 30 и 41 км движението поетапно се извършва в една лента, без цялостно затваряне на пътя заради почистване на земни окопи. Има на място сигналисти, срокът е до 16 май. И днес продължават частичните ремонти на настилката между Симитли и Кресна, така че бъдете изключително внимателни. А в София, част от улица Професор Боян Каменов в столичния квартал Студентски град ще бъде временно затворена. Причината са ремонтни дейности по топлопреносната мрежа. Ограничението се въвежда при кръстовището на професор Боян Каменов с улица Никола Габровски и влиза в сила до 22 юни. За времето на ремонта са осигурени обходни маршрути към улица Никола Габровски.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
10: Моти, къде изчезна?
11: В Paradise Center и съм бясна.
10: Какво пак?
11: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
10: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
12: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
13: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
14: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 2 минути минават след 7:30. Време за добрите новини.
2: Отиваме към Русе, където за поредна година над 35 000 цветя ще украсят емблематичната ваза в парка на младеща. Тази годишния дизайн е дело на ландшафтният архитект Виолета Койнова, която оформя цветна композиция от 7 фигури и залага на съчетанието от зелено и сиво, акцентирано с червено и жълто. Слънчевият цвят ще внесат различни видове купривки, а ефектът на пъстър килим ще бъде допълнен от мини вариантите на цвете токана. От общинското предприятие Парк Строй предвижда цветната конструкция да бъде готова за 24 май и за началото на сезона на битуренските балове, ако метеорологичните условия позволят. Вазата е един от символите на Русе и е създадена в средата на 50-те години на миналия век. Тя е с височина близо 3,5 метра, а в най-широката й част обиколката достига цели 7 метра. Предстои пълното възстановяване на поливната и система и както тази в цветните лихи около нея. А за още добри и красиви цветни новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
6: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: И в най-добрите семейства.

0: детства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

7:47 в сряда сутрин. Добро утро! Ясни са финалистите от първия финал на 70-тото издание на песенния конкурс Евровизия, който се проведе снощи. Те бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Надпреварата беше излъчвана в националния ефир, както и в онлайн платформите на конкурса. На сцената в Виена се представиха изпълнители от 15 страни, 5 от тях отпаднаха, а за приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора. Вторият полуфинал е утре, четвъртък, 14 май, когато ще се представи и България. Дара ще излезе на сцената първа с песента си Бангаранга. Тогава ще бъдат избрани останалите 10 участници в големия финал, който е предвиден за 16 май, събота. С нас, по-скоро след нас, ще излязат представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украина и Латвия. Още веднъж пожелаваме успех на Дара и си стискаме палци.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трябва започва описването на щетите след вчерашната градушка, която беше с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средно училище Петко Славейков. Нанесени са щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова и за днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран и кризисен щаб. Мерките срещу високите цени ще бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. Предложенията на Прогресивна България бяха разгледани вече от Временната комисия по бюджет и финанси. С тях се цели забрана за необосновано увеличение на цените на стоки и услуги. С мерките се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. В дневния ред на депутатите влизат и предложения за създаване на няколко парламентарни комисии. От ДПС настояват за проверка на дейността и финансиране на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа Петрохан. От Продължаваме промяната искат изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев. Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице беше намушкано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, съобщих от Министерството на отбраната. Инициативата бе обсъдена по време на видеоконферентна среща на министрите на отбраната, в която се включиха представители на над 40 държави, членки на Европейския съюз, НАТО и партньорски държави. След видеоконференцията, британският министър на отбраната Джон Хили обяви, че

Великобритания ще участва в международната мисия с боен кораб, дронове и изтребители. Обединеното кралство разполага с около 1000 военнослужащи в региона. Джон Хили подчерта, че мисията за деблокиране на Персийския залив ще има стриктно отбранителен характер. Американският президент Доналд Тръмп пристига

0: финалите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в Рим. Италянецът се наложи над сънародника си Андреа Пелегрино с 6-2, 6-3. В матч продължил само час и 30 минути. В първия сет Синер поведе с 4 на 0 гейма и стигна до категоричното 6 на 2. А проби в седмия гейм на втората част му позволи да вземе аванс от 4 на 3 и да приключи срещата при 6 на 3. Това бе 31-ва поредна победа за италианския тенисист в турнирите от сериите Мастърс, изравнявайки го с рекордьора по този показател Новак Джокович. Следващият съперник на Яник Синер ще бъде Андрей Рублев, който победи Николас Басилашвили с 2 на 1 сета. Вторият поставен Александър Зверев отстъпи пред 18-я схемата италянец Лучано Дардери и отпадна от турнира. При жените четвъртата света Коко Гоф се нуждаеше от 5 матч бола, за да наделее над Мира Андреева на четвъртфиналите. Матчът им продължи 2 часа и 20 минути. Американката ще се изправи срещу румънката Сораня Кърстя за място на финала на турнира в Рим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: По-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и в горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планините след обяд на Трилородопската област, Странджа и Сакар на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото пътно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заедно започнахме днешния 13 май. Време е да погледнем и какъв ще бъде той в астрологичен план. В хороскопа за всяка зодия. Овен, днес ви очакват благоприятни промени както в финансовата сфера, така и в любовта. Денят е подходящ за стабилизиране на отношенията и за изграждане на една по-хармонична атмосфера. Телците ще трябва да се справят с напрежение или с човек, който отнема от спокойствието им. Време е да поставите ясни граници, телци, и да се научите да отказвате, когато нещо ви натоварва. Зодия Близнаци. Ще бъдете настроени за промени и за нови преживявания. Възможно е да направите крачка, за която доскоро не сте имали смелост. Ами, в атака Близнаци, смело напред. Раците ще могат да сбъднат свои мечти, особено ако не се страхуват да споделят желанията си. Подкрепата на важен и доверен човек ще ви помогне да преодолеете трудностите и да започнете нов етап в живота си. Зодия Лъв, обърнете внимание както на работата, така и на личния си живот. Малките проблеми не бива да бъдат подценявани, по-късно могат да се окажат доста важни. Девите ще впечатляват с увереност, в любовта ще ги вдъхнови и ще им помага да погледнат малко по-оптимистично на нещата. Благоприятен ден за срещи, за пътувания, очакват ви интересни разговори и приятни емоции. Везните започват днешния ден в добро настроение, ще усетите прилив на позитивна енергия. Хубаво е да обърнете внимание на здравето си и да не прекалявате с натоварването, е съвета към вас. Скорпиони, емоционалното ви състояние днес ще бъде нестабилно. Дистанцирайте се, за да ограничите пристъпите на раздразнителност, защото в изблик на недоволство може да кажете нещо на неподходящия човек. Стрелци, не предприемайте действия, за които може да съжалявате по-късно, дори и плановете ви да не вървят по очаквания от вас сценарий. Изградете си една стратегия и се придържайте към нея. Зодия Козирог, вие трябва да се погрижите за физическото си състояние. Ще имате енергия в излишък, която може да използвате, за да свършите с лекота задачите си. Водолеи, днес избягвайте рискови стъпки, които могат да подкопаят вашата стабилност на работното място. Ако усетите, че ситуацията ви се изплъзва, просто не се колебайте да реагирате на време. И завършваме с представителите на зодия Риби. Най-доброто, което може да направите днес, е да намалите темпото, Риби, и да се въздържате от важни решения. Действайте по предварителния си план, избягвайте финансови ангажименти или пък заемане или даване на пари.

добро утро. Едно проучване сочи, че българските служители най-трудно намират смисъл и цел в работата си. Годишното проучване на Workplace Happiness Barometer, проведено от технологична компания, която разкрива интересни тенденции за удовлетвореността на служителите в България в сравнение с Европа и света. И докато румънските служители показват висока лоялност към настоящите си работодатели, близо 73%, данните за България очертават по-сложна картина на силни и слаби страни. Над 80 000 работещи от 115 държави са участвали в това проучване. Нашата страна се представя добре по редица важни показатели. Например, българските служители отчитат по-високи нива на сигурност, свобода, продуктивност и яснота в работата си. Изоставаме спрямо световните тенденции в категориите личностно развитие, смисъл и цел. Това са единствените показатели, по които България не изпреварва държавите от своята група. Глобалните тенденции се очертават така. Двигатели на щастието, най-силното влияние оказват вдъхновението и чувството за принадлежност. Място на работа, служителите, работещи дистанционно или хибридно, постигат по-високи резултати по почти всички показатели в сравнение с тези, които работят само от офис. Щастието на работното място се увеличава с възрастта. При по-младите служители между 19 и 29 години хибридният модел е по-полезен за кариерно развитие. След 5 години при един работодател много служители обаче достигат плато на вдъхновението. Щастието, така средните по размер фирми са в най-ниската точка, тъй като губят близостта на малкия екип. Най-ниско оценените аспекти в почти всяка държава са признание и възможност за развитие. Толкова за това проучване. Завършвам с това, че служителите на възраст между 50 и 59 години, които са в пика на своите професионални способности, са сред най-малко склонните да препоръчат своя работодател. Приятен ден, успешен работен такъв на всички, които вече ни слушат по работните си места.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Lidl. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Lidl. Заслужава си.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро в сряда. Време за минутите на Александър Костадинов в Спортна шпионка. Как си? Добро
2: Какво
1: утро.
2: Какво съм аз без теб?
1: Какво минутите съм аз без теб?
2: Са нещо уникално сутрин.
1: Ох.
2: Това е все едно
1: стезъм от започваме така поетично.
2: Между другото, страхотно Джиро д'Италия.
1: Включи ли се в тази аматьорската част? А, добре.
2: Да, с гледане най-обичам да гледам, когато не разбирам от нещо. Така че, между другото, над 200 000 души го наблюдаха това само в София, на живо.
1: Гледах аз много клипчета на хора, които пуснаха, тези, по които бяха и с децата си, с велосипеди, а българина вече разбира и от колоездене.
2: И то
1: това
2: много.
1: Във Фейсбук.
2: Много.
1: Във Фейсбук се разпространява.
2: Това е новият модерен спорт. Но, айде да не изпадаме вече в подробности, да кажем нещо интересно, което предстои да се случи. Четирима футболисти от Шампион Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата футболиста, футболистите, която тя се организира ежегодно от Асоциацията на български футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Класацията оглавява голмайсторът на сини ТВ Том Бала, който дари първото място все още при реализаторите Севайло Чочев от Лудогорец и Мабуду Диало от ЦСКА 1948 с по 16 попадения. Кристиан Димитров и Майк Конс са представители на защитата на Левски, която допуснала само 24 гола. 33 матча. А националът Радослав Кирилов е пък четвъртият номиниран от шампионите. Чочев води в листата на Лудогорец. Номиниран от Орлите още е Петър Станич, който продължава да бъде водещ голмайстор на Лига Европа заедно с Игор с Нотингам Форест, Игор Тиаго, който прави един страхотен сезон във Висшата лига. Така че предстои да разберем кой ще бъде футболист на футболистите за този сезон. Пак ще видим какво се случи до финалната права. Остават буквално две седмици, така че тръпнем в нетърпение. Кой ще играе в Европа? За Левски знаем.
1: Да,
2: и кой ще спечели Купата на България? ЦСКА и Локомотив. Трябва да разберем.
1: Освен футбол?
2: Освен футбол, трябва да кажем нещо за Григор Димитров, защото напоследък нещата не съм много окей с него, но пак ще го видим на корта. Нали, някой вече го отписаха човека там да си прави семейство, да се жени, да си се...
1: Ами той е по-активен, по-скоро половинката му в социалните мрежи с снимки. По-рядко го виждам.
2: Не знам как му влияе, ама както не е. Така, те си знаят, защото младите, защото се харесват. Григор Димитров ще започне срещу квалификатна турнира на клей от серията Challenger категория 175 в Бордо. Григор, който на 16 май ще навърши 35 години. Има роден ден съвсем скоро, така че да е жив и здрав предварително, защото ние няма да можем да честим на риф ефир. Ще участва с лайоткарт в надпреварата през същата седмица. Той се завърна в веригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още от първия кръг в Екс-ан-Прованс. Франс, не знам, ти франски френски знаеш? Знаеш. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни. Що се смееш, когато четия неща, не знам. Началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста.
1: Да ти кажа ли защо се смея?
2: Да.
1: Откакто си започнал спортна шпионка, ти давам знак малко по-бавно да говориш.
2: Не мога, вълнувам се.
1: Така, това не е телевизия, нали? Радио е по-спокойно
2: бъркам
1: сутрин.
2: Бъркам ги двете, радио и телевизия.
1: По принцип, да, ама някакси...
2: Представи се, ако имаш и камера тук.
1: То има. Има камери в студиото.
2: За първи път виждам.
1: Хубаво е да идваш по-често.
2: Като ме снимат ми плащат. Но както да, айде, няма да дам.
1: Ние сме се разплатили с теб.
2: Така е.
1: За цял живот.
2: Много съм доволен.
1: Да, просто някак си на един дъх каза всичко. Даже моменти се губех и се чудих, докато се опитам да разбера какво си казал преди малко ти вече.
2: Виждаш ли какво значи? Трябва да имаш концентрация. Трябва веднага да се концентрираш върху това, което казвам.
1: А още не си си изпил кафето.
2: Така е.
1: Беше ми драго да бъдеш тук. Следващия път може да нещо ново от интериора на студиото на Радио Веселина да забележиш.
2: Много е хубаво тук. Много ми хареса.
1: Хубаво ни е.
2: Много е хубаво.
1: Хубаво ни е. Затова добре си дошъл и следващата
2: ще
1: сряда.
2: Ще избера нещо по-бавничко за следващия път.
1: Може да потанцуваме малко.
2: Да.
1: С следващата песен.
2: Хубава

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В LaserMed, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed. 024-760-760.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселин...
6: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: Заслужава си да вземеш повече от любимото.

0: когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Графа и Белослава слушахме и още от най-добрият микс от песни. След малко с Петрос Яковидис, т.е. още сега. След малко са новините на Радио Веселина. Така приключва капучино на днешния 13 май. Чуваме се и малко след 9 в играта 5 от 5.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството се събира

0: на първо редовно заседание. Планирано е да бъдат освободени областните управители и на тяхно място да бъдат назначени нови. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Пресрочно кабинетът ще освободи заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. 20 ученици от различни училища в страната, избрани от своите съученици, ще участват в националната среща на ученическите омбудсмани в София. Дискусиите ще се включат и представители на институции, международни организации на посолствата на Испания, Германия и Полша у нас. Ученическите омбудсмани ще представят реални казуси от своята практика, ще обсъждат предизвикателствата в комуникацията между ученици и училищни ръководства и ще търсят решения за по-ефективно ученическо представителство. В рамките на форума ще се проведе и тържествената церемония по награждаването на победителите в конкурса «Бракът може да изчака, образованието не», организиран от Център Амалипе под патронажа на омбудсманът Велислава Делчева. Организаторите подчертават, че ранните бракове продължават да бъдат сериозен социален проблем, който често води до прекъсване на образованието и ограничаване на възможностите пред младите хора. В Пловдив започна кандидатстването за прием в първи клас. Родителите на децата, родени през 2019 година, вече могат да подават заявления онлайн. Свободните места за първото класиране са над 3400, близо 150 паралелки. От община Пловдив уточняват, че моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно да бъде спазен само крайния срок. За първото класиране, което е на 2 юни, родителите следва да подадат заявление чрез електронната система до 1 юни включително. До 29 май се приемат заявления на хартиен носител по образец, като документът трябва да бъде внесен в деловодството на посоченото на първо място училище. Иначе могат да се изберат до 5 желани училища, независимо от адресната регистрация. Френският президент Емануел Макрон увери, че правителството държи под контрол ситуацията с хантавируса след огнището на круизен кораб, което предизвика и международна тревога. Френските власти съобщиха, че една жена с положителен тест е хоспитализирана и е в стабилно състояние в интензивно отделение. На пресконференция в Найроби Макрон заяви, че Франция е въвела изключително строги протоколи въз основа на експертни препоръки и призова за мобилизация, бдителност и високи стандарти. Президентът предупреди да не се правят сравнение с COVID-19. По думите му става дума за познат вирус, различен от патогена, предизвикал световната пандемия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сан Антонио Спърс спечели с 125-97 срещу Миннесота Тимбърлувс. Мачът беше пети от полуфиналната фаза от плейофите в западната конференция на NBA на САЩ и Канада. Шпорите вече водят с 3-2 победи и са само на един успех от класиране на финала. Шестия мач от серията между Сан Антонио Спърс и Миннесота Тимбърлувс ще бъде през уикенда. В спор за участие на големия финал в асоциацията, победителят от тази серия ще спори с Оклахома Сити Тъндър, който е актуалният шампион и победител в западната конференция от редовния сезон. Една от звездите на Мемфис Гризлиз в NBA, Брандън Кларк, почина на 29 годишна възраст. На този етап от тима не съобщават за причината за смъртта на баскетболната звезда. Кларк игра цялата си кариера в NBA за Мемфис Гризлиз. Поради серия от контузии нападателят изигра само два мача от редовния сезон. През април той беше арестуван в Арканзас по обвинения за превишена скорост и притежание на забранено вещество.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: По-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и в горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планините, след обяд на Трилородопската област, Странджа и Сакар, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър. Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 9 минути след 9. Здравейте от мен, Вера, и в играта 5 от 5. 46 от вас са заявили желание да спечелят седмичната награда, но тази седмица си имаме и дневна такава. Така че заповядайте да тествате своите знания, пък и да научите нещо ново. Една от кинокласиките на Холивуд, за нея ще ви разказвам днес, често определя този филм и като културен феномен в историята. Това е един от най-успешните филми за всички времена. Приходите му се равняват на над 7 милиарда долара, ако не и повече. По този филм са работили трима режисьори и над 15 сценаристи, сред които и Франсис Скот Фицджералд. Филм, който тази година ще отбележи 86 години от създаването си. Ако вече имате в главата своето предположение за верен отговор, ще се радвам да го чуя на ефирния телефон 0878 80 10 80. Може да напишете и кой е верният отговор според вас на сайта radioveselina.bg. Право на участие имат тези, които не са печелили в изминалите 30 дни и имат навършени 18 години.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Един класически и много успешен за всички времена филм търсите днес. Първата версия на филма е с продължителност над 4 часа и половина и се налага тя да бъде съкратена. По-късно това се случва, като махат 48 минути от него. Този филм, заради своята културна стойност, е вписан в Държавния филмов регистър на Съединените американски щати, а Американският филмов институт го поставя в списъка 100 години, 100 филма. Само за да бъде пресъздадена една сцена от този филм, свързана с пожар, са изгорени декорите на 20 други филма, включително и този на Кинг Конг. Кой е този супер известен хитов филм, вие кажете?

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро 99 цента килограма. И диня за евро 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Муци, къде изчезна?
9: В Парадайс Център и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си айфон.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
11: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на kris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
16: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
15: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
16: А имам ли право на втори отговор?
15: Давай.
16: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
15: Верен отговор.
16: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
17: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевар Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
18: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Практикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: За провеждане на колоездачно състезание от 10 до 14 часа ще бъде спирано движението в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде пропускано. Трафика ще се регулира от екипи на пътна полиция.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: телефона, сърцето.
1: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
2: Интересни отговори получавам във връзка с филма, който търсите. Имате още обаче две песни време, за да поразмислите тези, които не са се включили, да чуете следващата информация. Това е филм, филмова адаптация по класически роман «Бестселър». Авторката на романа работи върху него цели 10 години и е написала само този роман. Той пък за сметка на това получава и престижната награда «Пулицър». Един филм, в който последните думи на главната героиня са «И утре е ден». Кой е този филм? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Последна възможност.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
10: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
10: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
12: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
13: С какво свързвате форма Вита?
14: С модерен дизайн.
13: С достъпни цени.
14: С качествени продукти.
13: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: На някои им обягнаха фактите. Всъщност бях скрила емблематичният шедьовър, един от най-успешните филми в историята на киното. Филмовата адаптация по романа на Маргарет Мичел «Отнесени от вихъра». Това търсих като отговор. Това е един от първите мащабни филми, заснети изцяло цветни, което по онова време е било изключително скъпа и сложна технология. Световната премиера на филма е през декември 1939 в Атланта. Тогава «Отнесени от вихъра» получава положителни отзиви още преди излизането си. Дълго време филмът не е бил пуснат в производство, защото не може ли да намерят актриса за ролята на Скарлет О'Хара. Над 1400 момичета, жени

са били явили на кастинга, докато не откриват Вивиан Ли. Тя е одобрена за ролята, но пък имало проблем с британския акцент. Въпреки всичко, публиката искала да я види точно такава. Към момента на създаването си Отнесени от вихъра е бил третият най-скъп филм, правен някога. Създаването му струва над 3,5 милиона долара. По-малко от това на Бен Хур и Ангелите на Ада. Кларк Гейбъл. Вивиан Ли и Кларк Гейбъл, основните действащи лица. За тези, които не са го гледали, съмнявам се, че има такива. Кларк Гейбъл не е искал да плаче пред камера. Една от сцените е, че той трябва да се разплаче, но пък той е отказал, тъй като си мисли, че ще изглежда слаб и твърде чувствителен, и въпреки всичко след това се е съгласил. Но между другото, ролята му на Ред Бътлър е тази, с която той остава най-известен в цялата си биография. Островът на черепа, Все още има утре, Титаник, Пинокио от Дисни, Ребека са сред отговорите, които получих, различни от верния, Отнесени от вихъра. Днешната награда отива при Милен Драндаров от Пазарджик. Дневната ни награда е за него, а тя е... Подарък от нашите приятели от Дансон, продукта рефригерант Сарника Гел от Дансон за Милен Драндаров от Пазарджик. Той ще трябва да позвани след 10 часа на телефон 0877-90000, за да разбере от колегите как ще си получи наградата. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно и в капучино, и в играта 5 от 5. Пожелавам ви хубава сряда, независимо от времето навън, настроението ви да бъде на 6, а то със сигурност ще бъде такова, ако споделите компанията на Радио Веселина. Аз съм Вера, до утре сутрин.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 9 нови народни представители от парламентарната група на Прогресивна България положиха клетва в началото на днешното заседание на Народното събрание. Деветимата влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството. Кметът на София освободи директора и двамата му заместници на общинското предприятие Гробищни паркове. Проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието, съобщи Васил Терезия във Фейсбук. Според него общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция. Решението му е взето въз основа на фактите от проверката, като докладът е изпратен и до прокуратурата. Терезиев призова столичани, ако са били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, да подават сигнали чрез Кол София, секция писма и жалби, за да могат институциите да действат. Жители на Лом се събират на мирен протест в 11 часа пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера стана ясно, че кметът е привлечен като обвиняем по дело за купуване на гласове. Прокуратурата съобщи, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността му. Според обвинението, на 15 април тази година в административната сграда на общинско предприятие в Лом, Цветан Петров, качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието. С действието обвиняемите целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години глоба. Предстои внасяне в съда на искане за отстраняването на кмета на Ломо длъжност. По инициатива на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, в края на тази седмица ще се проведе първата среща между него и бивши министри на земеделието, които през годините са били част от управлението на сектора. Целта е да бъде поставено началото на регулярна форма на диалог и експертен обмен, написа Абровски в профила си в социалната мрежа. Според него съветът на бившите министри на земеделието ще бъде своеобразен консултативен орган, който ще обединява натрупания опит, идеи и решения от различни периоди на управление. Русия изпробва нова ракета с голям обсег, способна да носи ядрени бойни глави. Това става месеци след изтичането на последния договор с САЩ, който ограничаваше ядрените арсенали на двете сили. Това е най-мощната ракетна система в света, заяви руският президент Владимир Путин, след като получи доклад за успешното изстрелване на балистичната ракета Сармат. Путин добави, че тя може да измине 35 000 км и ще бъде поставена на бойно дежурство до края на годината. Сармат, известна в квалификацията на НАТО като Сатана 2, е първата междуконтинентална балистична ракета.

ракета, произведена в постсъветска Русия, която попада в категорията свръхтежки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският национал Димитър Митев ще претърпи операция и няма да играе повече за клубния си Абърдин до края на

0: Англия. Саутхемптън победи Мидълсбро след продължение в плейофите на Чемпионшип и се доближи на една победа от завръщане във Висшата лига. Драматичен реванш, Саутхемптън постигна успех с 2-1 на домакинския си стадион и спечели с общ резултат 2-1 след нулевото равенство в първата среща. Двобоят в рамките на редовното време приключи 1-1. Победният гол, отбелязан от Шей Джарос, падна 4 минути преди края на продълженията. По-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и в Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планините след обяд на Триородопската област, Странджа и Сакар на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър. Спряно е движението и в двете посоки по пътя Ботевград Мездра в района на Копяновец заради изтегляне на дъжкотоварен автомобил. Трафикът на леките коли се пренасочва през Рашково, Ребърково, Мездра. Шофьорите на дъжкотоварните автомобили, които пътуват в посока Мездра, изчакват на място в района на Ботевград, а движещите се към София се отклоняват през Ребърково и Своги. В София катастрофа между линейка и лек автомобил е станала на площада на авиацията, наслизана от Цариградско шосе в посока Младост. На място има екип на полиция. Образувало се е задръстване.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Време е за големи находки в Лидъл. Ела от 11 до 17 май в магазините на Лидъл в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Лидъл заслужава си!
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI.

0: застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Най-интересните истории от VIP зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP зона с мен, Светлана.

0: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонез.

0: Maionese Chuski.
1: Maionese Krasi. Любима в делници и празници.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Депутатите започнаха с обсъждането на първо четене на промените в закона за защита на конкуренцията, внесени от Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Със законопроекта се осъществява цялостна реформа на подхода към нелоялните търговски практики, прозрачността по веригата на доставки и контрола върху пазарната сила, както и че се основава на европейската рамка и добрите практики на държави като Германия, Франция и Испания, както и на установените от Комисията за защита на конкуренцията проблеми на българския пазар. С промените се въвежда уредба на прекомерно високите продажни цени, само когато са налице господстващо или съвместно господстващо положение. Това не е общ контрол върху цените, а инструмент срещу злоупотреба с пазарна сила, посочва вносителите от Прогресивна България. Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на граничния пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Продуктите са открити в пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, предстои да бъдат унищожени. Районната прокуратура в Габрово задържа 36-годишен мъж, участва в масовия бой в града на 6 май. Той е обвиняем за причиняване по хулигански подбуди на леки телесни повреди на повече от едно лице. Мъжът е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и изтърпявал наказание лишаван от свобода. Но към момента на извършване на престъплението, в което е обвинен, е реабилитиран. Действията по разследването продължават под ръководството на районна прокуратура Габрово. Държавните служители в Гърция стъчкуват днес с искане за по-високи заплати и за връщане на 13-та и 14-та заплата в сектора. Всички държавни учреждения остават затворени. Днес протестират и авиодиспетчерите, които съобщиха, че в последните 24 часа е имало многократно прекъсване на комуникацията с пилотите на самолетите от летището в Атина. Причините са в остарялата комуникационна техника, недостатъчно специалисти и претоварване на въздушното пространство над гръцката столица. Капацитетът на летището в Атина е надхвърлен и това води до закъснение и отменени полети, но и до риск, твърдят от гражданската авиация. Силни бури с проливни дъждове, градушки и мощни пориви на вятъра засегнаха части от Хърватия и Словения, причинявайки транспортни проблеми, щети по инфраструктурата, включително няколко ранени граждани. Най-сериозно е засегнат районът на Загреб, където вятърът е достигнал скорост до 90 км в час, а паднали дървета блокираха трамвайни линии и пътища в различни части на града. В Словения на места падна толкова много градушка, че пътищата и поляните побеляха, а метеоролозите предупредиха, че границата на снеговалежите може да се понижи до около 800 метра над морска височина. В Сърбия издадоха спешно предупреждение за лоши метеорологични условия, които могат да представляват заплаха за безопасността на хората и животните и да причинят материални щети. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Джонатан Нарвай спечели четвъртия етап на Джиро ди Италия. Еквадорецът триумфира в първи етап на италианска земя, 138-километровото трасе от Катанзаро до Козенца. Втори финишира Орлиус Ауар, а трети остана Джулио Чиконе, като и двамата записаха времето на победителя. Именно Чиконе обаче е големият печеливш от деня. Италианецът облече розовата фланелка и измести досегашния лидер Томас Силва, който беше сензацията на първите три етапа в България. Генералното класиране Джулио Чиконе води само на 4 секунди пред Ян Кристен и Флориан Шторк. След впечатляващото начало в България, Джирото вече пренесе шоуто в Италия, а битката за розовото тепърва започва. Днес колоната ще премине през хълмистия пети етап от Прая Амаре до Потенца.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: Обучно и ветровито става времето и следобедните часове. Над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. В планините над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар на много места ще превали и прегърми, като над 1800 метра валежите ще са от сняг, ще духа силен и бурен вятър. Утре вятърът ще слабне. Облачността ще е по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони. В югозападна България ще има и грамотевична дейност. В петък отново на много места ще има следобедни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки.

0: коси край пътната растителност в участъка от 0-я до 5-я километър в посока Бургас. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Amusnet.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
6: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
7: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Доверете се на оригинала.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50%.

0: Процента намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
9: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната служба за охрана е свалила охраната от лидера на ДПС Делян Пеевски. Решението е взето след заседание на специализираната комисия по член 23.

0: обхванати от Закона за Националната служба за охрана. От пресъобщения на ДПС става ясно, че народният представител е информиран от шефа на службата генерал Емил Тонев. Председателят на Народното събрание Михайла Досова ще води българската делегация тази година, която ще бъде приета на аудиенция от Папа Лъв 14. Повода е 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В рамките на посещението в Рим и Ватикана на 21 и 22 май Михайла Досова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще посети базиликата Санта Мария Маджоре. В Трявна започва описването на щетите след вчерашната градушка, която беше с размер на яйце. Има множество нанесени щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци, унищожени са стотици декари земеделска продукция. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков, където днес е неучебен ден. Министърът на културата Евтим Милошев изпрати екип, който да установи състоянието и щетите в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в резултат на вчерашната градушка. По този повод министър Милошев проведе и телефонен разговор с директора на гимназията Орфей Миндов за сложната ситуация, предвид блокирания ремонт на покрива заради обжалване на обществената поръчка. Заради това покривът на гимназията е покрит с найлони и течовете продължават повече от година. През миналата година пожар изпепели покрива на гимназията в Трявна и въпреки отпуснатите от държавата средства, ремонтът не започна поради обжалвания на втората в класирането фирма. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по казуса, като отхвърли претенциите, но делото във Върховния административен съд продължава на втора инстанция. Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационните шахти край детска градина в Горно-Ряховския квартал Калтинец. При инцидента нямаше пострадали хора. Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартала са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Иззети са проби, включително и от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена и експертиза. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световният номер 1 Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в Рим. Италианецът се наложи над сънародника си Андреа Пелегрино с 6-2, 6-3. В матч продължил само час и 30 минути. В първия сет Синер поведе с 4 на 0 гейма и стигна до категоричното 6 на 2. А проби в седмия гейм на втората част му позволи да вземе аванс от 4 на 3 и да приключи срещата при 6 на 3. Това бе 31-ва поредна победа за италианския тенисист в турнирите от сериите Мастърс, изравнявайки го с рекордьора по този показател Новак Джокович. Следващият съперник на Яник Синер ще бъде Андрей Рублев, който победи Николас Басилашвили с 2 на 1 сета. Вторият поставен Александър Зверев отстъпи пред 18-я схемата италянец Лучано Дардери и отпадна от турнира. При жените четвъртата света Коко Гоф се нуждаеше от 5 матчбола, за да наделее над Мира Андреева на четвъртфиналите. Матчът им продължи 2 часа и 20 минути. Американката ще се изправи срещу румънката Сораня Кърстя за място на финала на турнира в Рим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Обучно и ветровито остава времето и следобедните часове. Над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. В планините на Трилородопската област, Странджа и Сакар на много места ще превали и прегърми, като над 1800 метра валежите ще са от сняг, ще духа силен и бурен вятър. Утре вятърът ще отслабне. Облачността ще е по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони. В югозападна България ще има и грамотевична дейност. В петък отново на много места ще има следобедни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: За провеждане на колоездачно състезание от 10 до 14 часа ще бъде спирано движението в отсечките от Боровец до Самоков.

0: и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде пропускано. Трафика ще се регулира от екипи на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Питам се

0: Слушай VIP Zone. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за

0: 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра! С Kaufland Card Extra!
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Ти, къде изчезна?
4: В Paradise Center и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22 60 60.

0: Metromix по радио Веселина.
1: Metromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
8: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в правна

0: комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи и на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Нападателят на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство в Съединените американски щати, Мексико и Канада, съобщи журналистът Родри Васкес. 39-годишният голмайстор не фигурира в разширения списък за Мондиала, което означава, че рекордьорът по голове за националния отбор няма да участва на първенството. Суарес се отказа от международния футбол през септември 2024-та, но тогава заяви, че е готов да помогне при нужда. Той има 143 мача, 69 гола и 39 асистенции за Уругвай, а през 2011 година спечели Копа Америка. Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. До 18 часа днес движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Преполовихме деня, преполовихме и седмицата, и в сряда на 13-я ден от месец май. Здравейте! Започват двата часа хубава музика, добро настроение и възможност да се споменем с добро. Обедно честито е на разположение за вас в компанията на мен Милен и най-добрия микс от песни 2 часа, на които ви очаквам на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Знаете и възможността през сайта ни да се поздравявате. Избираме само хората, които ще поздравяваме, без да избираме музика. Това е условието на обедното честито. Иначе за начало Виевска фол група дават старта на музикалната рулетка с Моме Марио, Драга на Мирковича, Душо си ми опио, на Фики и Галена Живот мой ще слушаме и още от любимите парчета по радио Веселина. Започваме. Усмивки и хубаво настроение ви пожелавам.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

Lex Lada, ki bombonin se dobite na najgotinji vodač na avtobus 7-2 po linijata v Sofija. Živ i zdrav da bude i usmihna da mu bude sledobeda i ostatak od sedmicita. Продължаваме дуета на Фики и Галена. Живот мой, слушаме след малко на Стан Крата и на Надица Демов, едно хубаво изпълнение, с което ще поздравим цялата компания на Бисер, който празнува своя рожден ден. Да си жив и здрав, Бисе, от всички твои колеги и най-вече от шефката Марина, която много-много те прегръща, макар и да не в офиса, ще си чака по черпката следващите дни. Така че бъди на штрек за шефа Христо Христов с благодарности от екипа за постигнатото увеличение на заплатите. Вера и Дари изправят

Нашите поздрави с пожелания за всичко, рай добро и Штефа, и шефа винаги така да бъде щедър. Дай Боже, за всеки. За Елена от Вася, живи здрави. Севджан се включва сега, за да поздрави всички шивачки от Черноочене, близо до автогарата, специално за втория етаж. Колежките да са все така работливи и весели. Пожелания и за много производителност. За колектива на една билдинг компания, поздрави за господин Николай Тончев. С пожелание да е все по-спокоен и да не забравя да почерпи за новата кола. Димитър, поздрави за теб, а за шефа здрави гуми и безброй безаварийни километри.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
3: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Това лято няма да е същото. Стигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела

Тони Дачева, бедни и богати. Освен това ще чуем и зигзаг приказките на Халима. Това са двете музикални предложения, които предстои да чуем в ефира на Обедно честито. И с тях ще поздравим специално

Оно от името на мама Мими и на тате Цеци, нашето малко съкровище Александър Лазаров, който става на 5 месеца. Обичаме те, казват неговите родители, и да носи гордост на цялото семейство. Честит рожден ден на Веселина Григорова от целия цех за Скари генерал Тошево. На този ден искам да ти пожелая винаги да съхраняваш в сърцето си вярата и любовта, да тъгуваш по-малко и да се усмихваш повече. Желая ти също здраве и нека живота ти да бъде дълга поредица от щастливи дни, в които да има място само за любов и сбъднати мечти. Тези твои хубави колежки с такова хубаво послание, Веселина, няма как да не те зарадват и да не ти изпълнят със смисъл деня. Песента, която звучи сега, я изпращаме и за сватята Цветанка. Скорошно оздравяване и пожелаваме от Катя, също така и за внучето Никола. За шивашкия цех Пловдив, за колежката Рени и за нейните колежки. Приятен следобед и да бъдат все така усмихнати.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
9: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
11: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Една винаги актуална, неостаряваща приказка на Халима. Зигзаг слушахме до новините в 2 след обед. Цеца Ръжнатович, Преслава и Аристос Константинос, Макис Пердес и Теотарович Любовница. Честитим рождение ден с всички тези песни на Даниела Достинова от цеха конфекция на булевард Владимир Вазов 6 в София. Да бъде здрава и много-много щастлива. Уважаема Даниела, поздравите от колежките с едно голямо на здраве по повод твоя личен празник. За най-добрия дюнер в град Севлиево, за всички работещи там, пожелания за много клиенти през целия сезон от Стефчо Готвача. Живи, здрави бъдете и вие! Отиваме сега към град Борово-Русенско, за да поздравим свата Красимир Марков. Той празнува своя рожден ден днес и неговата свата ли как се води, не знам точно, госпожа Таня Гатева от Търговище. Иска да го поздрави с личния му празник и да му пожелая здраве, щастие, да бъде все така обичан и дай Боже да дочака и правнуци. За Георги от колегата Венелин, лека работа и спорен ден желаем също и на него. За всички лекари по повод утрешния европейски ден за информираност за инсулта. Поздравяваме както лекарите, така

и всички невролози от името на Деница да бъдат все така с професионализъм и разбраност към своите пациенти. И разбира се, дано да има по-малко работа. Какво друго да пожелаем, защото това е сериозно нещо, върху което всеки трябва да се замисли. Ние обаче оставаме на вълните на Радио Веселина с най-добрия микс от песни, след новините в 2 следобед се чуваме отново.

0: Прегърте 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с счупен нос на хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 70

0: 2 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града. Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолетни Дърландка, починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакт с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендан Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 мача, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 двубоя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам, е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Днес и утре между 7 и 16.30 ще се коси край пътна растителност в участъка от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Ами да споделим следобедното си кафе заедно и след 14-я час от 13-я ден на месец май. Здравейте от мен, Милен. Аз определено имам нужда от едно кафе и надявам се го споделяме заедно във втория час на честито. Разбира се, поздравяваме за тези, по които са на други честоти, на здраве. Какво друго да кажа? Започваме втория час. Виктория Мирина сега. Ще чуем Цвето Моме. Веднага след това Катерина Живкович и Ела с Лудило. Поздрави за господин Николай Луцев от Варна. За неговия рожден ден колегите се обадиха Митко, Радо и Васил да му пожелаят здраве и слънчеви дни и весело да бъде празника. Поздрави също изпращаме и към колектива на Владимир Вазов 6. Бъдете живи и здрави, Даниела Достинова. Къде е точно дарението не знам, но доколкото си спомням, тя е рожденичка и иска да благодари на прекрасните, за прекрасните пожелания по случай рождения и ден. За Мира, Любо и за Надя да са живи и здрави и да не обръщат внимание на нещата, които се говорят и са неверни. Желязко, надявам се да няма такива моменти, а пък като ги има, подминавайте ги с лека ръка. Стига да не ви засягат, разбира се. Поздрави изпращаме също и за Ани, за Димо и за шефа Петров. Спорна работа и много усмивки от Били. За всички вас възможност да се поздравите имате на 087-880-1080 или сайта radiovasilina.bg. Там също може да се включите. За всички вас сега едно Цвето Моме и Виктория Мирина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължава обедно честито по радио Веселина. Сега ще чуем новата песен на Емилия и Софи Маринова «Живот» и пожелаваме хубав живот и много усмивки на Димитър и за неговите колеги. За лека и спокойна работа са пожеланията. Митко, на теб хубав ден и така с замах да си работиш, каквото ти е там на сърце. Пожелание за хубав ден и към господин на старшината. Специално поздрави изпращаме за него. Поздрави за всички там около неговия екип. Здравейте, пише Александър. Правя поздрав за най-готините ми колежки от Пловдив, а те са Донка, Светла и Милена. Да са винаги така усмихнати и добри. Всичко хубаво от Александър. Благодаря. Няма проблеми, Сашо. Поздрави също и за теб. Изпращаме поздрави също и за една фирма на Ботевградско шосе, мисля, че да, това сте искали да напишете специално за Руми и за нейните колежки. Руми празнува своя рожден ден. Успехи, много-много късмет да имаш, Руми, в професионален план и любов в семейството и винаги на душата да ти е купон. Живот и Емилия София Маринова те поздравяват сега.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €1,99 килограма. И диня за €1,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
11: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Александра Матрик слушахме из Године у Годино и продължаваме сега с много-много градуси любов, 1000 на брой. Димана слушаме след малко. Поздравяваме с тази песен господин Георги Дамянов по повод рождения му ден от колегите от офиса в София. Да бъде щастлив, да бъде успешен и много късмет и любов да го следват във всички дни. Поздрави за Димитър Архангелов от Сливен, бързо оздравяване и хубаво настроение някъде има. Слушател да чуя на линия. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, обаждаме се от Троян. Искаме да поздравим нашите колежки Цветомира Еврева и Мариана Соскова по случай рождения им ден. Да са живи, здрави, да са късметлики, паралики, каквото си пожелаят ден си сбъдне. Това е поздрав от колектива.
0: Какъв подарък направихте на рожденичката днес?
1: Ами, много...
0: Добре, не казвайте, оставете си го в тайна. Да черпи рожденичката, поздравяваме със следващата песен от ефира на Радио Василина и на здраве. За нейно
1: много
0: здраве. До чуване, всичко добро. За доктор Коларов от една пловдивска болница, чието име ще спестим, здраве и благополучие пожелаваме и много благодарности за успешното и безпроблемно излекуване на един пациент на име Делчо. Неговите близки се обадиха, за да поздравят този великолепен специалист. Силви Антов получава поздрави от Младен Маринов. От името на Младен поздрави за неговите приятели от Троян. Даниела Русева от Пловдив получава поздрави по повод рождения си ден от колежките Петя, Роси и Кака Бояна. Много-много здрава да бъде, щастлива и дните да бъдат изпълнени с смисъл. Следващите песни са и за нея с едно голямо на здраве.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Време е за големи находки в Лидъл. Ела от 11 до 17 май в магазините на Лидъл в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Лидъл заслужава си!
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмед. 024-760-760.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк.
12: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
14: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Финалните секунди на обедно честито заедно с Сузана Йованович, Галин и Триандафило слушаме следващите песни и изпращаме последните поздрави, а те са за Нели, за колежките Цвети и Мариана. Да правят след обедно кафе, да се събуждат и да се стягат за работа. Поздрави изпращам също и към господин Ивайло Маринов от София, неговата съпруга Таня Маринова се обади, за да го поздрави по повод рождения му ден и да му пожелая здраве, успехи, късмет и да каже, че страшно много го обича. Друг рожденик празнуваш днес на 13 май, Николай Иванов от Стара Загора. Бъди жив и здрав, Николай, и много щастлив, и късмета също да бъде винаги с теб от Мария, твоята прекрасна съпруга. За семейство Георгиеви от село Труд, поздрави за хубавата маса, която са си направили днес в средата на седмицата. Ако има повод, нека да бъдат честити от дъщеря им Ралица. Всичко най-добро. За колежките Десислава, за Дани, за Стоянка специално и за Софи. На всички тях също желаем приятни минути в компанията на Радио Веселина и най-добрия микс от песни, който продължава и след 15. И знаете много добре какво следва

Тук насетнем по програма Усмивки с Арт Вкус, заедно с Мария, която след малко влиза тук в студиото и ще ви зарадва с много-много интересни събития от света на музиката, културата, изкуството и така нататък. От мен, Милен, пожелание за хубав и усмихнат следобед и до нови ефирни срещи.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренция е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведом и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в областта. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе-Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021-февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 милиона 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Световната федерация по волейбол възстанови участието на националните отбори на Беларус във всички международни турнири под нейна егида. Беларуските тимове, включително по плажен волейбол и във всички възрастови групи, отново ще се състезават под национален флаг и с химна си. Решението идва след препоръките на Международния олимпийски комитет от 7 май, които запазват санкциите срещу Руския олимпийски комитет, но предлагат отмяна на ограниченията за беларуски спортисти. По-рано Световната федерация разреши на младежките отбори на Русия и Беларус да се завърнат на международните състезания от 1 януари 2026.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението при километър 283 по пътя Елхово-Ямбол се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 13 май, сряда. Здравейте, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа, както винаги подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи единствено

само по радио Василина. Въпреки фаталната дата, на мен тя винаги ми носи късмет, така че ви го пожелавам и на вас да ви е спокойно, да ви е приятно, да сте в хармония, въпреки леко студеното време. Но ще се стоплим с хубавата музика тук. Бъдете с мен, защото и за днес съм ви подготвила много приятни срещи с култура.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От този момент до 5 след обед ви очаквам към нашата Facebook страница и на ефирният ни телефон, защото съм любопитна да чуя и да прочета вашите коментари за днешния арт въпрос. Питам ви, ако трябва да изберете една сграда, която да остане като символ на България след 100 години, коя би била тя и защо? Заповядайте, желая ви успех, защото в петъчния ден някой от вас ще спечели подарък – книга, осигурена от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото на днешния 13 май през 1913 година е открита сградата на Централната минерална баня в София, построена по проект на архитектите Фридрих Грюнангер и Петко Момчилов. Много интересни детайли ще ви разкажа за строежа и за основаването на тази централна минерална баня, но това след най-добрият микс от песни. Сега ви чакам с вашите коментари.
2: Ефир!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

днешния 13 май през 1913 година открита сградата на Централната минерална баня в София. За това ще ви разказвам днес и по този повод пък ви питам, ако трябва вие да изберете една сграда, която да остана като символ на България и след 100 години, коя би била тя и защо? Много интересни коментари вече са налични към нашата Facebook страница. Продължете в този дух и към нашия ефирен телефон. Жоро Бухема се включва и пише: бих избрал сградата на операта в нашия град Стара Загора, защото е красива и отвън, и отвътре, защото носи духа на нашия град. Алекс пък допълва: за мен лично това ще бъде сградата на Народния театър в София. Въпреки бомбандировките е възстановен и запазил красотата си. Какво ще допълните още? Имате време до 17 часа. А сега... Централната минерална баня е емблематична сграда в центъра на София, район Оборище. Тя е и паметник на културата с национално значение. Построена е по проект на архитектите Петко Момчилов и Йордан Миланов през 1899 година. На мястото не съществувала до тогава турска баня, която е разрушена. Изградена е в стил сецесион, но с типични български, византийски и източно-православни орнаментални елементи, които пък са дело на художника Харалам Питачев. Открита в днешния 13 май 1913 година една от най-модерните сгради в Европа. А защо е толкова модерна, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Смърт, усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт, усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 226060.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Ти, къде изчезна?
5: В Paradise Center и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон.

0: Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако трябва да изберете една сграда, която да остане като символ на България и след 100 години, коя би била тя и защо? Така гласи днешният арт въпрос. Благодаря за вашите интересни коментари. Силвия се включва и пише: това за мен е Боянската църква, която е световно признато културно наследство. А Елица добавя: Рилският манастир, духовен и културен символ на българската история. А защо ви задавам този въпрос? Защото в днешният ден, 13 май 1913 година, официално е открита Централната минерална баня в София.

И тя е една от най-модерните в Европа за времето си. И има два етажа, като общото й пространство е 5000 квадратни метра. Обслужва се от специализиран медицински състав и многоброен помощен персонал. Има зали за много терапии, като температурата на водата достига до 46-47 градуса. Но англо-американските бомбардировки над София на 10 януари 1914 година удря сградата и напълно унищожават южното крило. Дебитът на минералния извор също е засегнат, но по-късно банята е напълно възстановена. Кой е отговорен за това и колко красива става тя и по чия архитектура, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
1: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
0: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
1: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
0: 30 май Интерекспо център.
1: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
0: защото твоето място е тук.
1: От 681 насам.
0: За специална

0: Та подкрепа на ОББ.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ако трябва да изберете една сграда, която да остане като символ на България и след 100 години, коя би била тя и защо? Много интересни коментари във Facebook страницата ни, заповядайте да ги прочетете. Милен Цветанов се включва и пише: бих избрал патриаршията на хълма Царевец. Макар и реставрирана, тя носи в основите си величието на Второто българско царство. Тя е символ на това, че България винаги се възражда, независимо пред какви изпитания е изправена. След 100 години искам светът да вижда в нас нация, която е горда със своята история и е построила бъдещето си върху здрави хилядолетни основи. Отново ще го кажа и няма да се уморя да го казвам, че вие, нашите слушатели, сте удивителни. Към 2024 година едната половина от сградата на Централната минерална баня се използва за постоянна експозиция на Музея за история на София, официално открита на 17 септември 2015 година. Защо ви разказвам Централната минерална баня? Защото точно в днешния 13 май тя е официално открита. А във фондовете на музея се съхраняват над 120 хиляди исторически ценности, чрез които се представя историята на София. Сред тях са много документи, лични вещи и снимки на изтъкнати български държавници като княз Александър, цар Фердинанд, Стефан Стамболов, Драган Цанков и други. Произведения на приложното изкуство с висока художествена и историческа стойност като Златната каляска стил Луи XVI, бюрото Подарък от Бисмарк на цар Фердинанд, английският часовник Дар от кралица Виктория и много други произведения на изкуството. Ето ви една добра идея, събота и неделя да се разходите до Централната баня в София и да разгледате музея. А сега политаме заедно с Дичо. 8 са минутите до 17 часа и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности, свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това пропагандната дъвка на ПП и ДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, близката детска градина е евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за нови животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и са разпитани свидетели. Ася Панджерова е освободена от поста заместник министър на образованието и науката с заповед на премиера Румен Радев, след като вчера подаде оставка заради нарасналото обществено напрежение. Решението идва на фона на започнала проверка по сигнал, разпоредена от министъра на образованието Георги Вълчев на 11 май. Той подчерта, че резултатите от проверката, независимо дали потвърждават или отхвърлят твърденията, ще имат значение за работата на министерството и че управлението на публични средства изисква високи стандарти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Нападателят на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство в Съединените американски щати, Мексико и Канада, съобщи журналистът Родри Васкес. 39-годишният голмайстор не фигурира в разширения списък за Мондиала, което означава, че рекордьорът по голове за национални

0: отбор няма да участва на първенството. Суарес се отказа от международния футбол през септември 2024, но тогава заяви, че е готов да помогне при нужда. Той има 143 мача, 69 гола и 39 асистенции за Уругвай, а през 2011 година спечели Копа Америка. През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 18 часа днес движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Една наистина невероятна изложба предстои утре в София. Всички детайли по тази тема сега ще ни разкаже един голям приятел на арт усмивки. Любен Станев, здравей и добре дошъл.
2: Благодаря ти, здравей, радвам се да съм в ефира на Радио Веселина и твоето предаване арт усмивки.
1: Нещо много приятно ще се случи в галерията съвсем скоро, да ни разкажеш за това голямо събитие.
2: Да, тази седмица в четвъртък, след исторически успех на световната сцена, българската художничка Моника Димитрова ще представи своя нова

0: признаване за най-голям брой националности, участващи едновременно в художествено събитие, а именно там нейната творба привлича вниманието на международното жури и е отличена с първо място, с уникална емоционална сила и въздействащо присъствие.
1: Моника Димитрова има и още много други значими отличия, с които да покажем, че българите наистина сме големи и таланти. Какво още ще се случи утре на тази изложба, ще чуете от моят гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: От днешните арт усмивки говорим за Моника Димитрова, която е съвременен български художник. Нейните творби съчетават експресия, цвят и движение. Тя привлича международното внимание със своето участие в престижен арт форум в Дубай, където става част от проект, вписан в книгата на рекордите на Гинес. Това събитие поставя нейното име сред българските артисти с глобално присъствие и засилва интереса към творчеството и както в България, така и извън страната. Тя утре ще има изложба в София. Затова разговаряме с Любен Станев. Има още какво да чуем от него сега.
1: Димитрова е номер едно в Милано след артисти от над 30 държави. Освен всички тези отличия, че тя е Гинес рекордьор и номер едно в Милано, през септември се очаква в Монако да й бъде връчен орденът на Прометей от доктор Томас Майес, което ще отличи още веднъж нейния значителен принос за съвременното изкуство. Но по-важното е, че нашата художничка се завръща пред родната публика с изложбата, за която вече ви споменах, така че всички зрители, всички слушатели на Радио Веселина са добре дошли на 14 май от 18.30 часа в Арт Клуб Дипломата.
0: Благодаря и много се гордея с вас, че правите наистина такива уникални събития.
1: Благодаря и ние се радваме, че вие ги отразявате.
0: Успех на изложбата на Моника Димитрова. Сега слушаме Нина Николина и песента й «Огледало».

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай.

0: Слънце е от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешоари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Яката!

0: какво свързвате форма Вита?
1: С модерен дизайн.
0: С достъпни цени.
1: С качествени продукти.
0: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятни музикални срещи може да имате утре в Плевен, защото Плевенската филхармония представя даровити ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в концерта, наречен Звукът на утрешния ден. Той ще се състои утре, 14 май, от 19 часа в зала Катя Попова. В концерта, превърнал се вече в традиция за Плевен, ще участват ученици, носители на награди от национални и международни конкурси, които ще се изявят като солисти на Плевенската филхармония под палката на маестро Георги Милтиядов. Така че ще бъде вълнуващо. Успех на нашите млади таланти и следващата песен звучи за вас.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинно.

0: Иска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

микс от песни и ще продължите с хубавата музика след 18 часа и последните новини. До тогава остават 10 минути. Честито ви очаква с хубавата музика и Методи. Аз съм Мария и благодаря за приятните усмивки, които споделихме и в днешния 13 май. Тук е финалът на Арт усмивки за днес. Сигнал и с Богом слушаме. От мен приятна вечер и до утре след 3 след обед.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трявна започва постепенно да се възстановява след силната градушка с размер на яйце, която нанесе сериозни щети по общински сгради, частни домове, автомобили и земеделска продукция. Сформирана е общинска комисия с участието на експерти, полиция, пожарна и социални служби, която вече извършва огледи на място. Най-тежко пострадало е средно училище Петко Славейков. Покривът е пробит на много места. Има течове, повредена електрическа мрежа, нали таванни плочи, счупени олуци и компрометирана фасада. Днес учебният ден е отменен, а от утре занятията ще се провеждат на две смени, основно в стаи на първия етаж. Очакват се нови керамиди за спешен ремонт. Сериозни щети има и върху многопрофилната болница за активно лечение доктор Теодосий Витанов, където градушката е пробила покрива и е унищожила 6 фотоволтаични панела. Има течове в болницата и поликлиника. Кметът Денчо Минев заяви, че е необходимо държавата да осигури средства, за да започне незабавен ремонт и енергийно обновяване. Икономическата стабилност на страната зависи все повече от строга фискална дисциплина. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на форум. Той подчерта, че България трябва да изгради структурна конкурентна способност и да разчита на по-ефективни институции, тъй като външните шокове само задават импулса, а вътрешните фактори определят неговата сила и устойчивост. Радев посочи, че инфлацията у нас е резултат от комбинация между външни кризи и вътрешни и структурни слабости, но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. В условията на еврозоната, общата парична рамка, действията като стабилизираща котва, която намалява част от външната несигурност, сред основните приоритети той открои фискалната дисциплина, антицикличност и прекратяване на автоматичните индексации, които според него трайно вграждат инфлация в разходите на икономиката. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефекта няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличение на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендър Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 мача, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 двубоя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знаме честният отговор. Оставам

0: ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е разкъсена над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Днес и утре между 7 и 16.30 ще се коси крайпътна растителност в участъка от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добър вечер, започва поздравителното шоу на Радио Веселина. Следващите 4 часа може да се обадите и да се поздравите. Също така може да си изберете песен на 087-880-1080 или в сайта radioveselina.bg. Аз съм Методи Вълчев и ви очаквам до 22 часа. И от този момент нататък ви осъждам на щастие.

Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Няма, аз съм осъдил тази вечер на щастие, няма да плаче, малкото и оначе. Здрасти, Слънчо от Явор. Поздрави, да, ви още преди да почнете свършихте. Ралица поздравява нейната любов Пламен. Мирела, нашата тайна, сега ще я чуем. Да, така, тук едно също искате всеки път. Поздрав за Коцето Калапатиров от Наско Ракиджията. Атанас Богданов от Холандеца. Един поздрав за Коцето и за Кирчо. Обичам и братия ви, чакам. Скоро ще компенсираме отсъствието подобаващо. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето. Да. Искам да направя един поздрав за моя приятел Жоро от Горубляне. От неговото мишленце с песента на тая стара маса.
0: На тая стара маса, в тая стара кръчма. Имай търпение до края на часа, ще мине тази песен.
2: Радио Веселина. Не дай да

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Откри перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
11: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
12: Поръчката иде.
13: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
14: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Тук съм, тук съм. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Да, слушам ви.
1: Може ли един поздрав?
0: Да.
1: Специално за бичето от Пирдоп.
0: Така.
1: С един кючет, кой ми го нагласиш ти?
0: По-натам ще има такова музикално изкуство. Сега за братята.

0: за които макар и заедно са разделени само напред и нагоре от близките. Илия Мантеката поздравява Гого Слона, София и Чичко да са живи и здрави. Холандеца, която Дио Матия иска, аз срещам за Джени София Данезия, коя е друга някоя на гръцки, да конкретизира кой изпълнител. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, може ли поздрав с не до пари от Станислав. Приятна вечер.
0: Приятна вечер.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Shelly Group.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
5: Нито капка

0: метра след тази буря? Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
0: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Я готов!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Please.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: През нощта облачността ще е разкъсена над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Поздрави за приятелите на Бай Тихо и син от Враца. И всички пожелаваме само здраве. За моята благоверна Светла и синът Константин от Свилен. Ще има вашата песен. За след малко специални поздрави за Гошо Майстора да напъва повече. Стоянка Михова поздравява Краси Деянов от село Достиево. Казва, че всеки човек сам пише своята история. Аз имах късмет да пиша заедно с теб нашата история, най-красивата, защото е написана с любов. Обичам те. Поздрави за Христо, по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав от цялата компания.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Миг, само миг, за миг сме на земята, любовта и каква е там ще разберете след като спре да ломотя. Поздрави от Теодора. Горе главата, бъди силен, не си сами, помни, ще чакам. За кого не знам. Знам тук, че има един поздрав за Радио Кюстендил, за Галин Христозов с

0: следващите песни. Поздрави, ще има и за някой наживо. Здравейте!
1: Добър ден, господин
0: Мултев. А, слушам ви.
1: Каква възможността да чуваме една песен, която не сме чували поне от 15 години в радио Веселина?
0: Коя пътта от 15 години да не сме слушали?
1: Меленкия, корейски изпълнител, опа, Гадман Стайл.
0: Моля, че се не ми го причинявай. Не дей.
1: Добре, няма да ти го причинявам. Пусти ми тогава, я съм югославенка.
0: Направо ме съсипваш. Чай да ви... Не, ако има Гагнам Стайл, аз знам даже как се пише това нещо. Ако я има, аз обичам извращенията, така че, ама не знам, така ли се казва, Гагнам Стайл?
1: Да, поне така се пее със сигурност.
0: Да, бе, аз се знам песента.
1: Така, така е поръчвахме, опа, Гагнам Стайл е поръчвахме на времето.
0: Ти хубаво. Да, бе, да, сещам се, да, младеж, сещам се.
1: Та на едно парти в Белград ми я подсетиха, ми я пускаха.
0: Викаш, там ти я пускаха, аз да не ти я пусна. Зловеща картинка. Чеки само погледна нещо. Право ме фърлило тъча. Добре де. Той е Гангнам. Гангнам.
1: Да.
0: Да.
1: И сега не мога, сега мога да бъркам нещо, да съм безгрешен.
0: Не сме безгрешни, но сме истински. Ма виж сега, ние пускаме само хитове, това си беше хит, така че ще ти го пусна, ама няма да веднага, за съжаление, да.
1: Добре, няма проблеми, нека да случи за тролейбусно депо Искър и за нашите приятели от един хотел в Белград, който няма да му спомена името.
0: Да. Името може да...
1: Нека за тях да...
0: Когато ме поканят на гости, тогава ще може.
1: Няма проблеми.
0: Здраво, да.
1: Вечер.
0: Здраво, живели, живели.
1: Живели, да, там и там вечер не слушахме, живели. Аз съм югославен къма, айде, това си утре други ден.
0: Айде, добре, айде, благодаря ти, дърпай тролея.
1: Дърпам, не бойте.
0: Чао, жив и здрав, айде, лека.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Палиш, ама камъчето ми е и не става. Специален поздрав за Митю Цемента, Севдалин, най-коравиш пакловчик и Страхил Зидар Омазача, живи и здрави момчета, от Дани Банкнотата. Теодора обича Веско. Ахмедов, поздравче за Тинко от Чакалци, жив и здрав да е, скоро да зарадва неочаквано родата. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Ламбада поможи за Ангел Озунов.
0: За какво?
1: За Ангел Озунов, нашия колега.
0: Откъде се обаждате вие?

0: Добре. Ще ви я пусна тази ламбада някъде към края на този час.
1: Желая ви лека и спорна работа.
0: Благодаря. Всичко хубаво и на вас. Сега продължаваме с...

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.

Поздрав от радости на знаменото момче Благо, дори далече един от друг. Аз знам, че сърцата ни туптят заедно, обичаме те. Поздрави за Княжево, втора смяна пакетажа Хамали, лека работа момичета от Мариана Георгиева. Поздрав за колегата, да знае, че е топ колега от Джоро. Кой е колегата? Да.

0: важното е песен да искаме. Поздрава с него и без него се тая. Поздрави за Станимира по случай нейният рожден ден. Здраве, щастие и сбъднати мечти. Ако сутра ме нема, ей, добър вечер.
1: Добър вечер, бих ли могла един поздрав да направя?
0: Да.
1: За Калина, днеска има рожден ден. Така. Тя рускиня.
0: Да.
1: Да, аз съм българка, аз съм Галина, ма съм от София.
0: Добре.
1: Да живе и здрава. Ако е възможно, с пътента земляни, трябва от дома.
0: Вие от колко време се познавате с нея?
1: Ами решахме заедно в трета градска с инфаркт и...
0: Ама тя сега слуша ли?
1: Да, слуша, да, да, да.
0: Ами, ама до вас ли е?
1: Моля?
0: До вас ли е? Дамата до вас ли е, питам, или не?
1: Да, да, да. Тя на 60 години, миличката, пък слуша, слуша.
0: Па тя е младеж.
1: Аз кога съм тогава?
0: Вие сте абитуриентка. Чакай сега, мотам се тук, че нещо не ми
1: тогава
0: излиза.
1: Тогава си покая на бала.
0: Моля?
1: Ще ви покая на бала като абитуриентка.
0: Добре, добре, съгласен съм, идвам, но до тогава ви пускам песента, която пожелахте.
1: Трябва от дома.
0: Веднага ви я пускам.
1: Ао, супер! Вие сте перфектен. Просто...
0: Понякога, понякога. Живи и здрави да сте и вие и тя и всичко добро ви пожелавам.
1: Винаги сте перфектен. Благодаря много. Благодаря.
0: И аз ви благодаря за обаждането.

087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в поздравително шоу номер 1 по Радио Веселина. Продължаваме с Ламбада. След рекламите, празник на любовта на Яница и един живот на Ивана.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиверус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Хилари. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Малко ми е петът, шнувам, а това е заради доброто настроение. Ей, капетане, господин Казанзидис, поздрави за всички, с уважение, респект и обич от Александър Доспадски от град Велинград. Илия, мантеката, поздравя Гого Слона, най-голямата пиячка на Круткая. Поздрав за братята Калапатирови от Богдана от Катуница. С следващите песни, някой на живо, здравейте.
1: Ало, здравейте, ваше съвет, Хаджи Димитър.
0: Да.
1: Може ли да поздравим поздрав ти и месът ти и месът Милен Китич? Искам поздравя баща ми. Баща ми се казва Владимир.
0: Жив и здрав да е той и ти на здраве.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8. Радио

0: Veselina. Най-добрият микс от песни.
1: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Ние продължаваме с щастливите моменти в ефира на Радио Веселина, 20 часа и 2 минути. За Николина от село Труд, обичате много любов моя от Бисер. Орхан поздравя всички в Кърджали. За пари. На жените, говори след малко. Добър вечер.
3: Добър вечер, господин Вълчев.
2: Здравейте, слушам.
3: Ами, питам до края на предаването. Има ли някакъв шанс да пуснем Василис Караси Ена на Цигано?
2: И Ена какво?
3: Ена на Цигано.
2: Чакай, да. Ми...
3: Да, моя песента.
2: Пускал ли съм я тази песен?
3: Много пъти.
2: Сигурен ли си? Как се казва? Ена какво?
3: Ена на Цигано.
2: Ена. Я да видим. А кого ще поздравим, между другото?
3: Сестра ми. Това, цялото предаване. И това.
2: Да, чакай сега, че тук... Ми не знам, аз там нещо не ми излиза.
3: Здраве.
2: Ема не, защото тук съм я пускал, значи трябва да има. Нема такова една.
3: Точно съм я. Много
2: пъти. То хубаво съм я пускал. Как да съм я пускал, като не излиза в описа?
3: Не те натискам.
2: Не да ме натискаш. Ако така се казва песента.
3: Така
2: е. Е, така е, ама... Ама... Ена спит и монос има.
3: Да.
2: Добре.
3: Може би е това.
2: Ще я има тая. Добре. Чао!
3: Благодаря ти.

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

В живота си много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо.

0: жив и здрав. Ако и ви искате да се поздравите, 0878 80 10 80, или през сайтът radioveselina.bg. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Да. Един поздрав за Николайчо от Гора Митрополия.
2: С Богом казах на Васил Найденов.
0: Да.
1: От Пачо. Да, сме живи, здрави, прави и корави.
0: Много ясно. Васил Найденов ще бъде и за вас. Имайте обаче малко търпение сега.

0: Setromix по радио Веселина.
1: Retromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: С генералната подкрепа на Сънотех.

0: Та песен е актуална за днес. Куприва. Куприва, то трябва Куприва по друг начин. Но, това са други теми. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да, слушаме.
1: Може ли да направим един поздрав за една госпожа?
0: Да.
1: Ами, за мама Шони, тя е на 87 години. Специален поздрав. Дали ще може да пуснем на Благой Манчев Къде на сиди?
0: Какво?
1: Песента Къде на сиди на Благой Манчев на оркестър на Конушенския.
0: Не знам дали я имаме. Ако имаме, ще ви я пусна. Ако не, ми дайте някоя друга за резерва.
1: Ми... Пак на Конушенски може и някое хоро да е хубаво.
0: На Конушенци... Чакай, че така, свече не дикел. Имаме, искам да ида мамо и я излез моме Калино. Това имаме на Конушенци.
1: Каквото пуснете.
0: Еми, кажете,
1: ще съм ви благодарен.
0: Кажете, коя от двете, едната искам да ида мамо, другата е я излез моме Калино.
1: Която вие пуснете, първата.
0: Добре, я искам да ида мамо.
1: Да.
0: Добре, готово, направо я пускам.
1: Благодаря ви много.
0: Всичко хубаво, поздрави на майка ви, да е жива и здрава, и вие, и всички
1: благодаря
0: около вас.
1: Благодаря на вас, всичко добро.
0: Благодаря.

0: Джигара, джигара, джигара. Добра вечер. Слушам ви.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, здравейте. Кажете.
1: Искам да направя потър за нашата компания, за тях Данела, Милен, Николай, с песента на Джордан, ти.
0: Добре, живи, здрави, бъдете, весел вечер. Поздрав за рожденика от Коврат, от цялата компания, да е жив и здрав още дълги години. Анонимен

0: поздрав, кой е рожденника, няма представа. Честит рожден ден на Мариана Георгиева, да бъде здрава, щастлива и да слуша своите хамали от пакетаж хамали. От Мария за Капаро, Песа и братчето ми, скоро всичко ще наред момчета, само напред и нагоре. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето! Искам да направя поздрав към всички левкари за печелването на купата с песента Балада за Гунди и Котков, но оригинала.
0: Кой го пее оригинала?
1: О, не мога да ви кажа, Мето.
0: Демек, там сръбско-македонско май беше, да. Оригинал.
1: Да. Да.
0: Добре, а вие сте?
1: Как сте? Антоанета Василева.
0: Добре, госпожо Василева, благодаря ви за обаждането. Ще видя какво мога да направя по вашия въпрос.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофер.

0: Фьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 226060.
1: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
4: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Господин Найденов с изява честито по радио. Веселина, добър вечер.
1: Добър вечер, Николай Радонова съм.
0: Моля?
1: Диана Радонова съм.
0: Да?
1: Искам да проверя много обиск моя баща Лазар. Тук му пожелавам много здраве, късмет, щастие и все така да изготвим без

0: трябва да и правя дядо. Ако може да се не так, то да падне на Сирина.
1: Много лоша връзката, но горе-долу разбрахме за какво иде реч. Поздрави за моето момче Кико от Веси. Много си го обичам и му изпраща много целувки. За моето момчето обичам и безкрайно много и се надявам скоро да бъдем заедно от мама Вери. Така, за Марийка от село Хан Крум да е честит рождения ден от цялото семейство. Иначе Христо е автор на текста. Атанас Богданов, поздрави за братята Калапатирови от Атанас Богданов. Скоро ще се видим, братя. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, здравейте! Поздрави за завеждащия неврологично отделение, колегите от многопрофилна болница Хасково. Поздрави и за лекарите консултанти, специално за доктор Ники Озунов. Ако можете ги поздравите с песента за Банско или Веро и Молево.
1: Добре, ще има песен за Банско след една, две песни там някъде.

0: 91.2.
1: Смолян 94.3.
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последния час на честито настъпи току-що. Поздрав за компанията в Мало Конаре и Милка Стоянова, която днес навършва пълнолетие от Георги. Ще има една песен на Глория за Милка Стоянова. Добър вечер!
5: Добър вечер!
4: Да,
5: слушай. Ще ме един кючек да ми пуснеш.
4: Кой кючек да ви пусна?
5: Който си избереш ти.
4: Нямам любими кючеци, вие ми кажете кой ви се слуша.
5: Еми, кой ми избереш ти? Специално за бичето, пирдоп. Кой избереш? Няма ясно.
4: Разбрахте, някой да помага да каже кой кючек да пусна за бичето от пирдоп на 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Вие сте с поздравително шоу номер 1 в България.

Тодор Колев пя и за Любчо Папудата от село Лесичери. Поздрави за селата Николай. Само да кажа, че ефира не е място да си уменят информация кой къде подавал жалби, кой къде ходил, спал и така нататък. Така че най- малко по-сериозно. Малко по-сериозно. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите до 22 часа в честито по Радио Веселина. Сега продължаваме напред с Феникс и Глория.

0: Това е честито по Радио Веселина. Поздрави за Евгения от Николай и Емил. Ели поздравява Цвети, като и пожелава лека нощ на смяна от цялата компания от Владиславово. За Кико, много ми липсваш, Бепс. Нямам търпение да сме отново заедно от Веси. Добър вечер.
1: Ало?
0: Да.
1: Добър вечер. Добър вечер, здравейте. Бих искала да направя един поздрав. Искам да поздравя баща си Стоян Илиев Попов и да му кажа, че го обичам безкрайно много и

0: уважавам. Безкрайно много и държа на него. Много, ако можеш, една македонска песен на Румяна Попова, три ноки, не съм заспал.
1: Ако може, ще има до края народно. Ако не, със сигурност ще има след като свърша в 10 часа народна музика. Сега, Десислава, прежалихте. Музика.

0: Се заслушах тук тълковния речник. Добър вечер, опитите отново. Поздрави за Коце Капара от Наско, от Катуница, дръж се, брат, и ти си кораф. От Вики Цекова за Ели Дамянова, честит рожден ден. Честит 79-ти рожден ден на Пепа Владимирова Петкова от Голянци, с пожелание за много здраве, щастие, късмет и все така да помага на всички. От Зетя Преслав, също от Голянци. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мика Арнолда, Сърнево.
0: Да, кажи, Арнолда. Арнолда.
1: Арнолда, искам да се живи, знам, че имаш железни нерви, така.
0: Да,
1: искам да поздравя Антон Тинков от този клад, той от Калица и мати Матя от Сърнево, Мика Арнолда, с една хубава народна песен. По той изортопът.
0: Първата в новия час е Драгиева Чешма. Тя ще бъде за теб. Не съм избрал аз, но се присъединявам към избора на този, който я е избрал. Има точно съвсем малко време, за да се поздравите честито, така че, както се казва, действувайте. Поздрави тук има сега за Тери. Да, тук дайте, губите времето на хората. Поздрави за Васил, който също има рожден ден. Васко, да си здрав, да си щастлив. Весела вечер, приятно изкарване и успех утре. Какво се случва утре? Нямам идея, но всъщност мен не ме интересува. Важното е той да направи това, което трябва. А ние всички сме сигурни, че това ще се случи точно така.

Ритъм остава, защото най-добрият микс от песни продължава. Това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

βαριέστε, δεν ξέρει τι θέλει.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.